0: SBS, a world of difference. You're with SBS Burmese on mobile, online and on radio.
1: Mobile, online and radio Burma, Tengha SBS Myanmar Bai ne Atu Shi Ni Da Phit Par Ni. တော်ရရှိများကျေးဇူးမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်ဇူလ17ရက်ကြာသာပတေးနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS ရေဒီယိုမှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကိုဒေရယ်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့စီစဉ်များကတော့ဤချိန်မှာအရသာ40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေ1000နီးပါးဆီအာနာရှင်မီးရှို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဩစတြေးလျမှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနီးပညာကိုစောင့်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ slot games ရဲ့သားပေါင်များဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကရန်ကုန်ဆာကူရာဟိုတယ်မှာ American Thunderman သေဆုံး Neil Danaher စာပနာအခမ်းအနားရဟယင်ပြစ်ချခံရပြီးအီရန်ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်

ယခုချိန်အစားပြီးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်။ရန်ကုန်ရှိ Sakura Hotel ၌ American Thunderman သေဆုံးမှုဖြင့်ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီး။ရန်ကုန်မြို့ရှိ Sakura Resident and Hotel တွင် American Thunderman တို့သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားပြီးရန်ကုန်ရှိ Thunderman ဆိုင်ဝိုင်းရဲ့ပြောပြချက်အရအဆိုပါအမှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကထိုင်းမျိုးသမီးတူကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားကြောင်းသိရှိရပါသည်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိ American တာဝန်ရှိသူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ American သံယုံတို့ကယခုအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခြင်းကို American နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့သာလွှဲပြောင်းပေးနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကမူရန်ကုန်ရှိသံယုံတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော American ဆိုရဝန်ထမ်းတို့သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့တော်လဲအသေးစိတ်အချက်လက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောခြင်းမရှိပါဘူး။သေဆုံးသူရဲ့မိသားစုနဲ့ရင်းနှီးသူတွေရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လောလောဆယ်မှာထပ်မံထုတ်ပြန်စရာအချက်လက်မရှိသေးဘူးဟုAssociated Press သတင်းဌာနရဲ့မေးမြန်းချက်ကို American နိုင်ငံခြားရေးဖွံ့ဝင်ကြီးဌာနကအီးမေးမှတဆင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ရှိရှိငားရန်နေထိုင်တဲ့အဆိုပါဟိုတယ်သည်တန်တမာများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့နိုင်ငံတကာဧည့်သည်များကြားရေပန်းစားပြီး American သံယုံနဲ့ 1.5 ကီလိုမီတာတပိုင်ခန့်သာအဝေးမှာတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နီဒါနီယာစာပနာခန္ဓာမော်တော်နျူရန်ဒစီးခရူစေဒါနီဒါနီယာသည်နီဒါနီယာအတွက်အများပြည်သူစာပနာအခန်းတွင် Melbourne Cricket Ground ၌ Blue Bennies များနှင့်လွှမ်းမိုးနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည် MND ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသူသေသနာအတွက်အသိပညာနှင့်ငွေချေးများမြှင့်တင်ရန်နီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ကြိုကြားခဲ့သောဒန်နီယယ်ရဲ့73နှစ်ကြာ The Beast ဟုခေါ်သည့်ယောဂတိုက်ပွဲကိုဂုံပြူရာလို့ဆိုပါတယ်ဒုတိယကဟုတ်ပါတယ်သူ့အသက်ဝေးမှုသူ့အသက်မွေးမှုလုပ်ငန်းအတွက်သူ့ကိုအရန်ချီးကျူးတယ်နောက်ပြီးသူ့အသက်မွေးချောင်းအသက်မွေးဝမ်းချောင်းအပြင်သူက fight MND ကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်၄ယောက် Beck Lauren Luke နဲ့ဘန်တို့ကိုအခမ်းအနားတွင်ဂုံပြူခဲ့ပါတယ်နီးရဲ့ဇနီးဂျန်ဒန်နီယယ်သည်ပထမဆုံးသောချီးမွမ်းခြင်းထောမနာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်ယဟယင်ပြစ်ချခံရပြီးနောက်အီရန်ကိုအမေရိကန်တိုက်ခိုက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအပါချီယဟယင်ဒဇင်ဟော်မူးစ်မှာပြစ်ချခံရတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးနောက်အီရန်ကိုတိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်ဒီလိုအပြန်လာတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သံတရားပုံများလာတဲ့အကြောင်း writer မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီစစ်စင်ရေးဟာအီရန်ရဲ့မတရားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ American စစ်တပ်က social media X မှာဖော်ပြထားပါတယ်ထရမ့်ရဲ့အစောပိုင်းပြောကြားချက်မှာလေယာဉ်မှူးတွေဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ပါဝင်ပေမဲ့အမေရိကန်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားပါတယ်အပါချီယဟယင်ဟာအီရန်ရဲ့အသေခံ drone ကြောင့်ပြတ်ကျခဲ့တာလို့အမည်မဖော်တဲ့အမေရိကန်ရရှိတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်။အင်္ဂါနေ့က Wall Street Journal နဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ရမှာ Trump ကယဟယင်ပြတ်ကျမှုကကြီးမားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လေယာဉ်မှူးတွေဘေးကင်းတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။Penny Wong နဲ့ Richard Marlowe တို့ဒီ British

Britain Swan is sooner here. You get those yoshini. Nanganjai, Wunji, Penny, Wong, Nanganaka, Sasa, Ye, Kaimanzea, Jiwe, Duria, Wunjijo, Richard Miles, there too, Uyopane, Britain, though, Lepa, Yoshini, Marim. You get Nanganjai, Wunji, Yvette, Cooper, Ned, Trisuama, Tote Mumiadi, Apeka, Yase, Kaimado, the Borta, the Bawago, Mimount Topia, Jow, Miss Wong, up your job, Marim, Tumaga. Australia ha sipwe songta ye twet joba mu mya go selet thauka a pi ni ba de apye kha yesei ha khai ma do le thain tha ma phit pi lagaw go selet khai ngat si ya ma phit ba de ye ji da ga chma chnout do a long thi ho mu si le cha go phwin lin myin da swa ne lut lat swa ye chang twa la kwen pyan le ya shi lu cha ba de he di niya ma lagaw ye khaw saung mu twet united kingdom go jesu tin shi ba de Australia ha chnoutu ye khanga na go selle gaza ya tandaita cha tha ba de Philippine naingan jae winji myama ee u re ne twei song Philippine yakune asia hle cha okta phit de Philippine naingan ye naingan jae winji lai phit myama naingan san ya athu thandama ne phit de Teresa Lazaro ha myama tain da le ne kai phwe rui ne ma cha kin ya pai twei twei song mo shi de lo Tokyo ma phi lou ni de Nikkei Foreign Ma Piosu like Bari, Thuga Mimapi Ye, Leshi, Maybe in Chini Rigo, Tejaswa Thea Aune, ASEAN Nine, Bello Mu, Degego, Titi Yoya, Kuni Pain and Resurago, a Pi Shabu Twe, a Gulu, Twisomu Pinsinalu, Piosu Bari, Tabi Me, Bear Poet Rene, Benia Matrim, Nesurago, a teacher. ထုတ်ဖို့မပြောသေးပဲဘလို့အစဉ်ပြေးမလဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပဲလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းမနယ်လမြို့မှာမြန်မာတိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်2017ခုနှစ်စက်တက်ကအာနာသိမ်းပြီးကတည်းကမြန်မာစစ်အုပ်စုကိုအာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေတက်ခွင့်ပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြ
အမေရိကန်ရဲ့သားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအာဆီယံကမြန်မာနဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့တက်ဆက်ဆံဖို့နီလန်းရှာနေသလိုမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းအာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားစုဆောင်စစ်ဆေးမှုဗစ်တိုးရီးယားအစိုးရသည်2024ခုနှစ်တွင်အိမ်တွင်းအငြင်းပွားမှုတစ်ခုအတွဲအမျိုးသားတဦးသေဆုံးမှုအားစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုမှအကြံပြုချက်များအကြံပြုချက်အများစုကိုလက်ခံခဲ့ကြောင်းပြောဆိုပါသည်ကိုရိုနာဆမ်ဆာမွန်မက်ဂရီဂါကမှအကြံပြုချက်များထဲတွင်လိုင်စင်ရရှိသောအခါတွင်သဏ္ဍပိုင်ရှင်များသည်၎င်းတို့၏ဆေးမှတ်တမ်းများကိုအတင်းကျပ်အနှင်းရန်တောင်းဆိုရန်ပါဝင်ပါれအယ်လန်အစိုးရကအယ်လန်အစိုးရကလိုင်စင်သက်တမ်းဆက်ဝန်းကျင်ကူကတ်မှုအားကောင်းစေရန်လိုင်စင်ရရှိစေရန်တစုံတူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်သောအခါရဲတပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းကြားရန်ဆေးပညာရှင်များအတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုထူထောင်ရန်စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောဆိုသွားပါれငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1468ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1098ကျပ်ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 6090နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide မြို့မှာမိုးတိမ်သားမှာတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်20 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Melbourne မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Hobart မြို့မှာများသောအားဖြင့်နေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Canberra မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်15 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Sydney မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်21 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။Brisbane မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောင်းနှစ်ဖြောင်းရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ Darwin မြို့မှာနေသားမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်33 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါれ။ဤတွင်သတင်းများကိုကြေညာလို့

0: Si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo, comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Egg. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
1: SBS Chill.
2: The Upla Karvata hai.
3: Far from the partisan politics of
4: Father's car, Chauce Chopi, the podcast mea. Sharp with Trishibo, Sony Vari.
2: SBS.com.au/audio.
5: Polo Azago, Janet Patala. The world game go Queen Biro Jishu Naimare. A League Ne, Kabapala Bolombuego, Dai Jishu Nainalo. Highlights တွေနောက်ဆုံးရကိုရလတ်တွေဘောလုံးသတင်းတွေရှင်းပြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် boardgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
6: ်တော်ရရှိမြတ်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယနေ့ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့မြစ်ချေမှာအရသာ40ကျော်သပ်ဖြတ်ခံရပြီးနေ1000နီးပါးဆစ်အာနာရှင်ကမြစ်ရှုတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
7: ကဘာလက်ခီးသွားရီနဲ့စီကားနေတဲ့ပကံမြို့ဟောင်းနဲ့39မိုင်သာဝေးတဲ့မြစ်ချီမြို့မှာရက်သား40ကျော်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကငင်းချင်ရီရက်တေရကန်းလက်ချက်ဖိတ်ခေါ်ထားပင်မဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာတော့ပြည်သူတွေကိုအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးနန်းတွင်းအခြေဆိုင်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လပခလက်အောက်ခံတရင်တပွဲတွေဖြစ်တဲ့ညောင်မြို့အခြေဆိုင်ချီလင်တက်ရင်ခလာရလီတင်ကပခုတ်ခုမြို့စစ်ကောင်စီတမတရတင်နဲ့အောင်သာကျွရပြုစောထီပူပေါင်းစစ်ကြောင်းကမြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွရတွေကိုမေလ10ရက်နေ့မှာအင်အား900ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဇွန်လ2ရက်နေ့မှာပြန်ထွက်သွားချိန်ဒေသခံရုပ်အလောင်း40ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေကတော့တည်ဆုံသူ20ကျော်ကနေ40ကျော်လို့အမျိုးမျိုးဖော်ပြနေတာရှိပေမဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကကူညီပေးနေတဲ့အညာတွန်းအိမ်အဖွဲ့ကတော့အမှန်တကယ်တည်ဆုံသူအရေးအတွက်ဟာ40ကျော်ရှိနိုင်တယ်လို့ SBS Burmese Radio ကိုအတည်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။အတန်ကိုအစားထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။
8: တေဆုံးသူကတော့40ကျော်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေလည်းတွေ့တော့ဘသူဟာဆိုပြီးအတိအကျပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိလို့ပါ။ပျောက်ဆုံးနေတဲ့သူတွေကြတေပြီလို့လည်းသတ်မှတ်လို့မရဘူး။မတေသေးဘူးလို့လည်းပြောလို့မရလို့ပါ။
7: နစ်ချေမြို့ဟာ AR မြစ်ကန်နှစ်ဖူးမှာတည်ရှိပြီးပကံမြို့ဟောင်းညာဦးညင်ကပါပကံမြို့သစ်စားတဲ့အထင်ကရနေရာရီရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာတည်ရှိပြီးအေဂျင့်တာယာရဲ့မြို့တစ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးဒေါ်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြစ်ချေဒေသအတွင်းထိန်းချုပ်မှုတချို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအလုံးနဲ့စီကားနေတတ်တဲ့မြစ်ချေမြို့လေးဟာမေလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုပေါင်းစုံရဲ့ဝါမျိုးချင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ပခုတ်ကူတမတရားတည်ညာဦးပမာခလာရ415နဲ့အောင်သာကျွရပြူစောတိပူပေါင်းအင်အား400ကနေ1000ကျော်ပါဝင်တဲ့စစ်တောင်းဟာမြစ်ချေမြို့ပေါ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကျွရရီအတွင်းကိုကုန်းလန့်နဲ့ရီလန့်နှစ်မျိုးလုံးအသုံးပြုပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်စစ်တောင်းဝင်ရောက်လာချိန်မှာပြည်သူအများစုဟာအဝိတ်တဲကိုတစ်ခုနဲ့ဘေးလူရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြရပေမဲ့လေပိမိကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမိန်းကလေးတွေနဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်သူတချို့ကတော့စစ်မီးရဲ့ပထမဆုံးတစားကန်တွေဖြစ်လာခဲ့ကြရတာပါဒီစစ်ကြောင်းထူးမှုဟာတာမန်နေပြည်ရှင်းလင်းအစ်စ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ

0: လုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရတွေကတက်သေးပြနေပါတယ်စစ်ကြောင်းဝင်လာချိန်ကနေပြန်လည်ဆောက်ခွာသွားချိန်အထိရက်ပေါင်း20အတွင်းမြစ်ချိန်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့နေအိမ်ပေါင်း1000ကျော်မိလောင်ပြကြခဲ့ရပါတယ်။မြေပြင်တရင်ချင်းမြစ်တွေနဲ့ဂျူတုတပ်ပုံမှတ်တမ်းတွေအရာဒီမီးရှို့မှုတွေဟာလက်လက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးမတော်တဆမိလောင်ကျွမ်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားဝင်တရားထက်ဒက်စီဒီဇယ်တွေပတ်ပြန်ပြီးစနစ်တကျမီးရှို့ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာအိမ်တလုံးပိုင်ဆိုင်ဖို့မလွယ်ကူလှပါဘူး။သူတို့တပုတ်အလုံးချစ်ချစ်ကုတ်ကုတ်ဆုဆောင်ပြီးမှဆောက်လုပ်ထားခဲ့ရတဲ့ပြင်တောင်အိမ်တွေ၊တိုက်အိမ်တွေနဲ့တူလောင်ထားတဲ့စပက်ကြီးတွေအဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဟာရက်ပိုင်းအတွင်းမှာရရက်ဆက်ဆက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါရင်မြစ်ချေမျိုးရဲ့လမ်းမကြီးတလျှောက်နဲ့ရက်ွက်ကျေးရွာတွေအတွင်းအရင်ကအလှူအဒန်းတွေပြုလုပ်ပြီးစီကားခဲ့တဲ့ကျေးရွာမြင့်ကွင်းတွေအစားမီးရှို့ခံရပြီးနောက်ကြံခဲ့တဲ့အိမ်တိုင်ငုတ်တူတွေနဲ့ပြာပုံဒေသအစားထိုးနေရယူထားပါရင်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေရဲ့ခွန့်မှန်းတွက်ချက်မှုအရအခုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးရတဲ့တံပိုးဟာကျန်ငွေဘီလီယံနဲ့ချီရှိနေပြီးပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာဟာလည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိနေရပါတယ်ရက်ပေါင်း20ကြော်ကြာစစ်ကြောင်းထိုးမှုအတွင်အစိုးရဆုံးနဲ့တုံ့လောက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ရကတော့အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူ40ကျော်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်ခံရသူတွေထဲကတချို့ဟာစစ်ကြောင်းနဲ့တိုးပြီးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်လက်ပြန်ကျိုးတုတ်ကနေအိမ်တွေနဲ့အတူအရှင်လက်လက်မီးရှို့တတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကတော့စစ်စေးမေးမြန်းခံနေရစဉ်ရေးပန်းနှိပ်စက်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားချိန်မှာအလောင်းဖြောက်တဲ့အနေနဲ့မိပုံတဲကိုပြစ်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တည်ဆုံသူရုပ်အလောင်းအနေနဲ့စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားတဲ့ဇွန်လ2ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာမှဒေသခံတွေကလိုက်လံကောက်ယူတချို့ပေးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တွေးရှိရတဲ့ရုပ်အလောင်းအများစုဟာမိကျွဲ့နေပြီးဘသူဘဝဖြစ်ကြောင်းခွဲခြားဖို့ပင်ခက်ခဲလာပြီးတချို့ကဥကောင်ကိုတနက်နေ့အနီးကစစ်တပ်ခံထားရတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့ရှိရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေနဲ့ကုညီကယ်ဆယ်သမားတွေကပြောပါတယ်။တစ်ဆုံးသူတွေအထဲမှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကုကုကုမကကွယ်နိုင်ရှာတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေပါဝင်နေတာကဒီစစ်ကြောင်းရဲ့လူမဆန်မှုနဲ့ရက်ဆက်တန်းကျုံမှုတွေကိုအထင်အရှားမီးမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းရန်ကနေကံကောင်းပြီးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြစ်ချေမြို့ကအသက်38နှစ်အရွယ်တော်အင်းအမီလွဲကတော့သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကိုအခုလိုပြောပါတယ်။လုံချုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်
1: ။စီချုံးဝင်လာတော့ကျမတို့ကအဲ့ကနေအရေးကြီးစာရဲစာသားနဲ့စာကိုတော့ပို့စားချင်နေနေပေးယူပြီးဖြေခဲရှင်ခဲတာပေါ့နော်။ကျမတို့မိသားစုလိုက်ရှင်ကြတယ်အခုတော့မတရားနှစ်စုံစာတော့ပဲယူခဲတယ်ပေါ့လေ။အရင်အသက်စီချုံးဝင်နေကြတခါတည်းနေရလောက်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတော့အခုလဲအဲ့လိုပဲလုပ်ထင်တာ။ရောက်ပြီးတိတ်မချအောင်မိခိုးလုံးတွေမြင်လာပဲတချို့လဲစီရှင်နေမိငိမ့်မယ်ဆိုပြီးဝင်သွားတာပဲပြောင်းမလာချောဖန်းခံရရ
0: စစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နော်မြစ်ချေမျိုးနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကနေ1000ကျော်မိလောင်ကျွမ်းခဲ့ရမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလက်အဖြစ်လူဦးရေ1000ခွဲကျော်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုအိုမဲအိမ်မဲစစ်ပီးရှောင်ဒုက္ခတွေတွေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံအများစုဟာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုနဲ့ပြေးခဲ့ရသူတွေဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဖုံးထွက်ကြီးကျောင်းတွေနီးစပ်ရာတောတောင်တွေနဲ့ယာယီတန်းစခန်းတွေမှာကပ်ပြီးခိုးလုံနေကြရပါတယ်စစ်ကြောင်းထိုးနေစဉ်အတွင်းဒေသခံတွေစုဆောင်ထားတဲ့စပက်ကြီးတွေနဲ့ရိတ်ခါကူတောင်တွေပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသလိုမြစ်ချေစည်းကလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာစားနပ်ရိတ်ခါလုံးဝမရှိတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့အညာတော်ရင်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်
2: လက်ရှိစပေးချောင်းတောင်းဝင်ဝင်ချင်းအရေးပေါ်လူတာရိတ်ခါအတွက်စံရည်စီရင်နဲ့တည်ယူမှုကလည်းခက်ခဲတယ်ကားနဲ့တမျိုးစက္ကန့်နဲ့တမျိုးတည်ရတာရှိတယ်။မြစ်ချေစည်းကလည်းဟိုမီးရှို့ခံလိုက်ရတော့ဝေးဒီမှာခက်ကုန်နေလေ။ထိစက်မျိုးနယ်တွေကနေပြီးတော့ဟိုရသလောက်တော့ရသလိုတည်ရတာပေါ့ဝေးရတာပေါ့ရှင်။
0: လက်ရှိအချိန်မှာစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာတောက်သုံးရည်နဲ့အမိုးအကအရေးတကြီးလိုအပ်နေပေမဲ့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ခက်ခဲမှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကန့်သက်ပိတ်ဆို့ထားမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းပရဟိတအဖွဲ့တွေနဲ့အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးအပ်ဖို့စင်ခေါ်မှုတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကတော့မြစ်ချေမြို့နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးသွား

0: You are listening to SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. You buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels, over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of...
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Burmese go tin ye online home niya ma taba. Now song ya tadin rui nyamau ye ya ne pyo pye ye rui go sbs.com.au/Burmese ma ya yu nai ma re shin. SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို Like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင
4: ်တော်ရရှိမြတ်မြတော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ Australia မှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုစောင့်နေရလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Australia လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဒီအခုလောလောဆယ်မှာဆေးရုံတွေမှာလူတွေပြည်နေရတယ်ခွဲစိတ်ဖို့အတွက်စောင့်နေရတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးရုံဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကိုမလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအစိုးရအနေနဲ့အများကြီးထပ်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုဆေးရုံဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးဩစတြေးလျမှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေကပုံများလာတော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးလိုလာမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းဒီဆရာဝန်တွေသူနာပြုဆရာမတွေသူတို့လည်းအများကြီးလိုလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြန်ဆုံးတစ်ခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပြောသွားတဲ့အချိန်မှာပဲယခုဆက်လက်ပြီးဩစတြေးလျမှာဘာကြောင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုစောင့်နေရတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါသင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
4: ။တော်ရရှိမြက်မြဩစတြေးလျမြန်ဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကိုအပေးချောင်းဆောင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုရဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမြန်သည်အသက်ကြီးစေနည်းပညာများအတွက်ပြမြအားဖြင့်၅နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရအကြောင်းအမျိုးသားအစည်းအဝေးခန်းစားအစ်မှတွေ့ရှိရပါလေ။ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာသည်နိုင်ငံရာချမှလျင်မြန်စွာတိုးတက်နေတော်လဲဩစတြေးလျရဲ့စနစ်သည်နည်းပညာသစ်များကိုအတည်ပြုရန်နှင့်ရမုံငွေပေးရန်နှေးကွေးနေသေးတယ်လို့အစည်းအဝေးခန်းစားကဆိုပါရယ်။စတီဝတ်သည်အသက်54နှစ်ဖခင်နဲ့အဖိုးဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကပင်သူ့ရဲ့ငယ်ချင်းများနဲ့မိသားစုများကသူ့ကိုကျန်းမာရေးစံထားစရာလူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ထို့နောက်2022ခုနှစ်တွင်သတိပေးချက်တစ်စုံတရာမရှိဘဲစတီဝတ်သည်အသက်အန္တရာယ်ရှိသောနှလုံးဆိုင်ရာအရေးပေါ်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်
5: ။ Fully healthy, gym, finished playing rugby a few years earlier.Don't drink, don't smoke, eat healthy, perfect blood pressure, cholesterol was great. And I was at work that morning and just felt really dizzy and faint and I couldn't stand up. And I've never had that happen to me before. So I just knew my body and I knew there was something that just wasn't quite right. It was right at the last wave of COVID. So I called an ambulance and the ambulance said they were going to be 2 to 3 hours. And a work colleague looked at me and said,Can you wait that long? I said, I really don't think so. I said, there's just something doesn't feel right.
4: Jamba Thanswambi, Jim Kazabi, Asobai Nit Ninyega, Rabi Le Kazage Bari. Yamathau Babu, Sari Mathau Babu, Jamba Yen and Yinyote, Thui Bauji, Miran Shibari, Cholesterol, Yan Kongbari. Eddie Manet Loma, Muwe Biro, Muletwabi, Daga, the Kama, Mapirke Buabu.

0: ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကသိပ်ပြီးမူမမန္တာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကိုဗစ်ရဲ့နောက်ဆုံးလှိုင်းမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့လူနာတင်ကားကိုခေါ်လိုက်တော့လူနာတင်ကားက2နာရီကနေ3နာရီလောက်ကြာမယ်လို့ပြောပါတယ်။အလုပ်ဖော်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဒီလောက်ကြာအောင်စောင့်လို့ရမလားလို့မေးတယ်။ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာကတစ်ခုခုကအဆင်မပြေပါဘူးစတီဝတ်ခံစားနေရသည်မှာ aortic dissection တို့မဟုတ် rupture aorta ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာသူသည်အသက်ရှင်ရန်အခွင့်အလမ်း30မှ15ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတယ်လို့သိရှိခဲ့ရပါတယ်စတီဝတ်ဆေးငိုရောက်တဲ့အခါ receptionist ကရိုးရိုးမေးခွန်းတစ်ခုမေးခဲ့ပါတယ်သင်ကိုယ်သင် public lunar ဒါမှမဟုတ် private lunar ဖြစ်ဆေးရုံတက်လို့ပါလားအဲ့ဒီနေ့ကသူမဖေးခဲ့တဲ့အဖေကကျွန်တော်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်လို့သူကပြောဆိုပါတယ
1: ် sort of confused with that question because I'd never been to hospital before and I you know my instinct would have been to say private but I actually bounced the question back to her and said how should I you know admit to hospital and she said you know what's happening I said I think I'm having some sort ofmajor heart issue I'm just not sure she said she looked at me and went public go public if you're presenting in a critical situation go public and I had no idea why there and then she actually said that to me but she probably saved my life that day just the very fact that I did go public that day probably did save my life
0: ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုတခါမှမရောက်ဘူးသလိုကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုအသီးစိတ်က private လို့ပြောသလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ဒီမေးခွန်းနဲ့ရှုံ့နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူမကိုမေးခွန်းထုတ်ပြီးဆေးရုံကိုဘလို့တက်ရမလဲလို့မေးခဲ့တယ်ဘာဖြစ်တာလဲလို့သူမကမေးပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာကငါမှကြီးကြီးမားမားနှလုံးပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မသေးကြဘူးသူမကကျွန်တော်ကိုကြည့်က public လူသားအနေနဲ့တွားလို့ပြောပါတယ်စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရင်public lunar အနေနဲ့သွားလို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးသူကကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော် public လက်ခံတဲ့နေရာကိုသွားပြောခဲ့တဲ့အချက်ကကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အမှန်တကယ်အားဖြင့် Steward မှာ premium private health insurance ရှိပါတယ်ကဲ၍သူသည် private lunar ဖြစ်လက်ခံလိုက်ရင်သူရရှိထားသော life saving technology ကိုအသုံးပြုရမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ချမ်ပါရီဆောက်ရှောက်မှုအတိုင်ပင်ခံ company HT analysis မှအစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုမှာ Australia မှာ lunar များသည်ဆေးရုံ၌အတည်ပြုချက်ရရှိရန်ပြန့်ပြန့်အားဖြင့်လေးတက်သမှ9နှစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဂျေမီဘဲနက်ကလက်ရှိအတည်ပြုချက်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်သည်လူနာစောင့်ရှောက်မှုတွေမငြိမ်မြမှုများကိုဖန်တီးပေးနေတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်
2: I think the main issue is that there is a significant time component to getting new technologies now whether that be an update of existing technologies to improved to be of an improved quality or whether there are new devices and new technologies that aren't currently available they both go through the same regulatory pathway and that regulatory pathway is taking on average just shy of 5 years to get new products approved which means that patients areBeing unable to access what is potentially a better and an improved way of dealing with their problems, especially with heart pathologies, and that those technologies are already readily available overseas.
0: Kaumabi, Adika Pyatanaga, Nipinya Athimya, Yayuya, Yejido, Achein Painja Taku Shidelu, Chino Temare, Lagu Lagandi, Yetwe, Kaumosea, Shibida, Nipinya Miago, Update the Kuloya, Domo.ဆက်ပစ္စည်းအသစ်များနဲ့လောလောဆယ်မရရှိနိုင်နေသောနည်းပညာအသစ်များရှိမရှိကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါれ။၎င်းတို့နှစ်ခုစလုံးသည်တူညီသောအဆိုပါစီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းသည်ထုတ်ကုန်အသစ်များအတည်ပြုချက်ရရှိရန်ပြန့်မြတ်အားဖြင့်၅နှစ်ခန့်ဆောင်ရပါれ။ဆိုလိုတာကလူနာများသည်အထူးသဖြင့်နှလုံးရောဂါဆိုင်ရာယောဂါများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ပြဿနာများကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာပိုမိုကောင်းမွန်သောနီလာများကိုရ ရရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပါပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းပညာတွေကိုနိုင်ငံရာခြားမှာအလွယ်တကူရနိုင်နိုင်ပါပြီဩစတြေးလျသည်အမေရိကန်နဲ့ဂျာမနီရှိကမ္ဘာအကောင်ဆုံးအလေးချစ်များကိုလိုက်မီစေရန်အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချော့မှုစေရန်ရန်ပုံငွေပေးချေမှုရန်တရားများကိုမြင့်တင်ရန်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်တယ်လို့အစိုးရကစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Ian Burgess the Australia Sabre Sanya နည်းပညာအသင်းရဲ့ CEO ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါနှောင့်နှေးမှုများသည်တဦးချင်းနှင့်ပုံမှုကျဲ့ပြန့်သောကျန်းမာရေးစနစ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များရှိနေတယ်လို့၎င်းကပြောဆိုပါတယ်
3: ။ What this means is that in Australia there's funding and access gaps to new innovative medical technologies and that directly impacts on patient access. It means there's inequitable patient access and it slows down adoption of medical technologies.New innovation and when that new innovation can drive enormous value in terms of to an individual patient better outcomes better quality of life and drive efficiency in our health system
0: so လူရာက australia မှာစံသစ်တဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာအသစ်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေနဲ့ရယူသုံးစွဲနိုင်မှုကွာဟချက်ရှိပြီးအဲ့ဒါကလူနာတွေကိုဓာတ်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိစေပါတယ်မမြတ်တာသောလူနာဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းကိုဆိုလိုပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများစမ်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးမှုကိုနှေးကွေးစေကာစမ်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်သည်လူနာတဦးချင်းစီအတွက်ကြီးမားသောတန်ဖိုးရလဒ်ကောင်းများဘဝအရေးသွေးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမောင်းနှင်းနိုင်ပါれ။အစီအခံစာမှာပြန်လည်ပေးစားရမယ့်အချိန်များအတွက်စွမ်းရည်ပြင့်မှတ်များချမှတ်ရန်ဩစတြေးလျအစိုးရအားတောင်းဆိုထားပါသည်။ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာစမ်းသစ်သောနည်းပညာများအတွက်ယာယီရန်ပုံငွေရန်တရားတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်လည်းတောင်းဆိုထားပါသည်။ပေါမောက်ခဘဲနက်ကပုဂ္ဂလိကနှင့်အစိုးရကဏ္ဍကြားကွာဟမှုသည်ကုသမှုများတွင်မငြိမ်မျှမှုပိုများစေတယ်လို့ပြောဆိုပါသည်။
2: Yeah, so the regulatory pathway really is more limiting in the private sector than the public. So often some of these new technologies are available earlier publicly because they don't need to have the same approval and funding regulatory pathways through to get them to be available in that system.
0: ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းဟာပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမှာအများသူများထက်ပိုပြီးကန့်သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။မကြာခဏဆိုသလိုအဆိုပါနည်းပညာအသစ်များထဲမှတချို့ကိုအဆိုပါစနစ်တွင်ရရှိစေရန်အတွက်တူညီသောခွင့်ပြုချက်နှင့်ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းများရှိရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်လူသိရှင်ကြားအစောပိုင်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ဒီစီမင်းစည်းကမ်းလမ်းကြောင်းများကိုအချိန်မြင့်ရန်အတွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်တယ်လို့ပြောကြားတော်လဲပမောက်ခဘဲနက်ကစီမင်းများသည်အကြောင်းပြချက်ကောင်းများရှိနေကြောင်းပြောဆိုပါတယ
2: ် I think the pathways are designed to ensure that we have a system that can afford healthcare but also that we are delivering devices and technologies to patients where there is a proven benefit that is actually one safety and efficacy for the patient but two is also cost efficient for the system so those systems I think are very good and are designed with the right intent we just need a more efficient pathway of new technologies and devices to be able to be approved quicker
0: ကျွန်ုပ်တို့၌ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုတတ်နိုင်သောစနစ်တစ်ခုရှိစေရန်အတွက်လမ်းကြောင်းများကိုဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်လို့ထင်မြင်မိတော့လဲတက်သေးပြနိုင်သောအချိုးကျစုရှိတဲ့လူနာများထံဆက်ပစ္စည်းများနဲ့နည်းပညာများပေးဆောင်နေပါတယ်၎င်းသည်အမှန်တကယ်မှာလူနာအတွက်ဘေးကင်းရေးနဲ့ထိရောက်မှုတမျိုးဖြစ်တော်လဲစနစ်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်လဲသက်သာစေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစနစ်တွေကအရန်ကောင်းပြီးမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဆွဲထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ပုံမိုမြန်ဆန်စွာအတည်ပြုနိုင်စေရန်နည်းပညာသစ်များနဲ့ဆက်ပစ္စည်းများရဲ့ပုံမိုထိရောက်သောလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။စတီဗ်ကဲသို့သောလူနာများအတွက်မှန်ကန်သောဤပညာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူ့အသက်ကိုကယ်တင်ရုံသာမကပုံမကောင်းစေနိုင်ပါれ
1: I've said it was the greatest day of the rest of my life, and people often look at me when I say that, going, do you actually mean that? Yes. And people look at me and I said, well, because I'm still here. It saved my life. I mean, little did I know that day that I had a 10 to 15% chance of living. Your odds aren't good and you need everything to go your way. But, you know, 20 years ago, if I had an aortic dissection, I wouldn't have lived. And, you know, that's just showing that what the medical technology has done. Since then, I've had two new grandkids. You know, my kids have had kids, but I'm just enjoying life so much more. You know, I'm probably the person I always wanted to be now because I'm more relaxed with everything. You know, people say it's a second chance of life, but it's not. It's just realizing how lucky you were.
0: Chino pyo bibi. Eri ne ga chino ye bwa ye jashi ne do ne chu ne mya phit par de. Pi lo di kaisa ko pyo de kha lu rui ga chino ko ma cha khana chi ja de. Tin e ra ko de ke so lo da la.ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြောကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုကယ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်တော်အခုအထိဒီမှာအသက်ရှင်တဲ့ရှိနေတုံးပါဆိုလိုတာကကျွန်တော်မှာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းက10ရာခိုင်နှုန်းမှ15ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်လုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်မှာသာဓကတွေကမကောင်းသလိုကျွန်တော်ဒီလမ်းကိုရှောက်ဖို့အရာအားလုံးလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကကျွန်တော်မှာတွေးကြောခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါကဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာကအဲ့ဒီကတည်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုပြသနေတာပါကျွန်တော်မှာမြင်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေကလည်းသူတို့မှာကလေးတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝကပိုပျော်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်

0: SBS Radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲ download လုပ်ပြီးသင်ချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ် App Store နဲ့ Google Play မှာကိုယ်ပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတော်ရရှိမြောင်းဒီအတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဆောင်းပါးကတော့မြန်မာပြည်မှာ slot games ရဲ့သားကောင်များစွာဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါသင်ဟာ SPS မြန်မာပိုင်းနဲ့အတူရှိနေတာပါ sps.com.au/burmese မှာပုံမထူးခဲ့တဲ့သတင်းဆောင်းပါးတွေကိုရှားဖွေပ
1: ါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာဒုမဟုတ်လူဦးရေထူထပ်တဲ့အလုတ္တမတန်လျာတွေမှာဖုန်းတလုံးကိုအသေးအတန်နှိမ့်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုနေ့စဉ်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာဖုန်းဆက်ခရင်ပေါ်ကရောင်စုံလေးပတ်နေတဲ့ slot ရုပ်ပုံတွေပေါ်မှာရွေ့လျားနေကြပါတယ်။ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဘဝတွေအိမ်မက်တွေနဲ့မိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးဟာ slot game ရဲ့နောက်ကကျူးကန်နေတဲ့သူတွေရဲ့အိတ်ကတ်တွေကိုတစတစထိုးဆင်းသွားနေပြီဆိုတာကိုသူတို့သတိမထားမိကြပါဘူး။slot game ဟာလူတို့ကိုစိတ်အပန်းဖြေပေးနေတဲ့ဖြောပြေးရေး application တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။အရှိတောင်အာရှတခွင်အခြေစိုက်တဲ့ဒူးစရိုက်ဂိုင်းတွေကလူပေါင်းများစွာရဲ့ငွေတွေကိုယူဖို့စနစ်တကျကြံစည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဘဝဖြတ်ဆက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကလောင်းကစားလုပ်ဖို့အတွက်ဖဲဝိုင်သူမဟုတ်ကာစီနိုရုံတွေသွားဖို့လိုအပ်ခဲ့ပေမဲ့လေဒီကနေ့ခင်မာတို့ကာစီနိုရုံတွေဟာလူတိုင်းရဲ့လက်ထဲကဖုန်းတွေထဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ smartphone တစ်လုံးနဲ့ KB ဝိလူမျိုးငွေလွှဲဝင်စားမှုတစ်ခုရှိရုံနဲ့ online slot game လောကထဲကိုခြေစုံပြစ်ဝင်နိုင်ဖို့လမ်းစပွင့်သွားခဲ့ပါပြီ။ game ကစားရမှာအစပိုင်းကတော့ game company အချို့ကအမှုအနေနဲ့သုံးပွဲဇက်တိုက်အနိုင်ရလက်အချို့ကိုပေးတက်ကြတယ်လို့ slot game ကစားသူတွေကပြောပါတယ်။ slot game ကစားရမှာဆက်ကအနိုင်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်30အရွယ် slot game ကစားနေတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကအခုလိုပြောပြပါတယ
2: ်။အဲ့ဘွေးစက်တိုင်းတော့နိုင်မှုလေဆိုတော့ဆော့ဆော့ချင်းကတော့နိုင်ရတာပဲ။အကောင့်တစ်ပတ်ပြီးရဲဆိုလေဆော့ဆော့ဆော့တဲ့လူတွေကတော့နိုင်တာပဲနိုင်တာများတယ်။အဲ့ဘွေးတော့ပြောဆိုနှစ်ပွဲပေါ်နှစ်ပွဲသုံးပွဲပေါ်ဒီလောက်တော့နိုင်ပြီးတာပဲ။ဒါပိုင်းညာညာတပီးပီးတပီးပီးတပီးပီးပီးနဲ့တပါဝါတာနိုင်အောင်မကတော့။ဘုရားရင်းနေရပါပါ။
1: မီးပညာအရလဲ RNG Radar Number Generator လို့ခေါ်တဲ့စနစ်ကိုပြုလုပ်ထားပြီးကစားသူကိုအမြဲတမ်းရှုံးနိမ့်စေဖို့ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ပဲတခါတလေအနိုင်ပေးတဲ့စနစ်နဲ့ဂိမ်းကိုပုံမှန်ဆွဲလန်းလာအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် RNG စနစ်ဟာတရားဝင်ကာစီနိုရဲ့စနစ်တင်မှာတော့ကစားသူက85ရာခိုင်နှုန်းနိုင်နိုင်ခြင်းရှိပြီးဆက်ကတော့15ရာခိုင်နှုန်းရအောင်ပြုလုပ်ထားကြတယ်လို့IT ပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်သူလူထုကစားနေတဲ့ slot game တွေကတော့ကစားသမားစီကရသမျှအကုန်ယူလို့ရအောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ IT ပညာရှင်ကိုအောင်ကပြောပါတယ်
3: ။အဲ့ဒါသူတို့ကလည်းရေးထားတဲ့သဘောရှိတယ်ကိုတင်တာလေဒီ programmer တွေကလည်းတမားဒီမှာဆိုရင်တချို့ဒီရောက်မြင့်ချမ်းလာတဲ့ကိစ္စကသူတို့တွေ့ရတယ် online မှာတော့တင်တယ်တချို့ဆိုတင်တာတော့ဖွင့်နေလို့ရှိတယ်အဲ့လိုဂိမ်းရဲ့ slot game ရဲ့ဟာတွေတနေ့တော့ပြန်တော့ပါမှာသူတို့ကမှတော့မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တော့မြန်မာပြည်ကတော့ပြန်သူရေးပြတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့ဘာကြောဟို RNG ကတော့ RNG ဆိုတော့ဟို online မှာရှာလိုက်ရတယ်အဲ့ကျရင်အခုတော့ပြန်မှာမဲဖောက်တဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုရင်တော့

0: yan pa mer la li kle la kle la bi lo me pa la la la lo do yo yo shin yin sa ne be di random number generator bo da me no pain ke slow gei ja lo do illegal phet de na ko ai ai le to me te ai ai to no do di cuz gain da li bi yo ye ma tan bo no no be be ne ya za le tu ngwe blo nine bb blo show bb da lo na de blo te to a myo ri bo mu bi yo ti a chin ga za le bo de shi de lu wa le
1: လူအများကတော့ slow ကိုအလောင်းအစာသို့မဟုတ်ကန်ဆယ်မယ်လို့ထင်ကြပေမဲ့လေ IT ပညာရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရစနစ်တကျရေးဆွဲထားတဲ့လိမ်လည်မှုတွေသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂိမ်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာ RTP Return to Player လို့ခေါ်တဲ့ပြတ်ချက်မှုစနစ်ပါဝင်ပေမဲ့လေတရားမဝင် site တွေမှာတော့ဒီစနစ်ကိုစိတ်တိုက်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကစားသူရဲ့ 90 ကို 0.1% အထိ short ချထားပြီးအရှင်ကသာ 100% နီးပါးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားကြပါတယ်။ slot game တွေဟာကစားသူကိုရုံးမထွက်နိုင်အောင်စနစ်တကျဖန်တီးထားတဲ့သိပ္ပံနီးကြထောင်ချောက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ online slot game တွေရဲ့သဘောတရားမှာအလွန်မျိုးရှင်လာပါတယ်။လူသားရောင်စုံမီးသီးတွေဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အသံပလန်တွေနဲ့လက်ကနေလက်ကနေဖြစ်နေတဲ့ graphic design တွေကကစားသူရဲ့အုံနောက်ကို dopamine လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုပေးတဲ့ drug တွေထွက်လာအောင်သောဆောပေးထားတဲ့ပုံစံရွေးဆွဲထားတာလို့ IT ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ကစားသမားအနေနဲ့၄-၅ပွဲစတိုက်လောက်ရှုံးပြီးတပွဲလောက်ပြန်နိုင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနိုင်ပွဲတပွဲပေါ်မှာချိန်နဲ့သွားပြီးအရင်ကကိုဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေရဲ့ပမာဏကိုမိလျော့ကဆက်ပြီးနိုင်မလားဆိုတဲ့လောဘအတွေးတွေကြောင့်ထက်ကထက်ကလောင်ကြပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်မှာတော့ online ဆလော့လောကမှာအိမ်ရှင်လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်းတိုင်းအနည်းရန်အနိုင်ရအောင်ကျူတင်တွက်ချက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် slot agent တယောက်ကတော့ slot ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဟာဥပမာလူအယောက်20ကစားမယ်ဆိုရင်လူ2ယောက်လောက်ကိုပေးနိုင်ထားတဲ့ပုံစံရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကစားသမားတယောက်ဟာတသိန်းရှုံးသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် agent က2000ကနေ3000ကြားရတယ်လို့သိရပါတယ်အကယ်၍ကစားသမားကသာနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ agent ဟာတပြားမှမရတော့ဘဲသူ့အနေနဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပါစောင့်သွားတာကြောင့်နောက်ထပ်ကစားသမားကိုထပ်ရှာပေးရတယ်လို့အေဂျင့်တွေကဆိုပါတယ်။ slot လောကမှာအေဂျင့်တွေအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး slot အေဂျင့်တယောက်ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။ဂိမ်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2019 2018ခုနှစ်ဝင်းကျင်မှာကာစီနိုဝက်ဆိုက်တွေရဲ့အခွဲအနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့မှန်းဆရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွေနဲ့အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ်မိုဘိုင်းဘန်ကင်းတွေဟာအခုလောက်မတွင်ကျသေးပါဘူး။2020ပြည့်နှစ်ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလတွေမှာတော့ရောဂါအန္တရာယ်ကြောင့်လူတွေအပြစ်မထွက်ရဘဲအိမ်ထဲမှာသာနေရတာနဲ့အလုပ်အကိုင်တွေရပ်နာခံထားရတာတွေဟာslot game တွေအတွက်တော့အခွင့်အကောင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနဲ့အတူတရားဝင်စိုးမိုးမှုအားနည်းလာတာတွေကြောင့်ရဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေအလုံးလက်မဲ့နှုန်းမြင့်တက်လာမှုတွေကလည်းလူလူကိုလွယ်လွယ်နဲ့ငွေရမယ့်လမ်းစီကိုတွန်းပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့2026ခုနှစ်မှာတော့ slot game တွေဟာမြန်မာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အလွှာအသီးပီကိုပင်စာဆဲတစ်ခုပုံစံပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။slot game တွေကြောင့်လူငယ်တွေကုကုကိုတက်သေးတာအကျွေးတွေကြောင့်တခြားနိုင်ငံတွေကိုထွက်ပြေးတာ စစ်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တာကီရမှာအမှားကမောင်းနေတဲ့အသက်30အရွယ်အမျိုးသားတဦးကတော့သူ့ slot ဂိမ်းဆော့ဆော့ဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။အနေနဲ့တောင်းချီကနန်းလောက်ကငွေကြီးဆုံးရှုံးခဲ့ဘူးပေမဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့တညကို30နဲ့ချီအထိရှုံးကြတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ slot အတွင်းတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့တုန်းကတာဂီတာမှာနေထိုင်တဲ့အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာအကျွေးတင်ပြီးမဆက်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးကုကူကူအဆုံးစင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပဲနေ့စဉ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာ slot ဂိမ်းကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာအပြင်အကျွေးတွေကြောင့်အိမ်နောက်ရေးအဆင်မပြေတာဒါသမီးတွေနဲ့ခွဲခွာနေရတာမျိုးတွေတုံ့တွေ့ခံစားနေကြရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တန်လျင်မှာနေထိုင်သူအသက်25နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးကလည်း slot game ကြောင့်အကျွေးနုံနဲ့နစ်နေပြီးဒီကနေရုံးထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ slot game အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးပြောပြတာကအ
2: မတော်ကလေကျမကောင်လေးကအရင်ဆုံးအဲ့ slot game ကိုစဆော်တာပြီးတော့ဟိုပတ်စံချီးတာတို့ဘာတို့ရှုံးလို့ရှင်ရလေသူပဲလောက်တာဒါပေမဲ့ကျမကတော့အာမခံပေးတာပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုဂိမ်းဆော်ရင်းနဲ့နိုင်နေပါညာကုပြီးမှဆော်နေတော့ကိုလည်းနည်းနည်းတော့လုံနေတယ်အခုကျတော့ရမ်းစိတ်ညစ်တဲ့အကျွေးရှင်တွေကလေကျမအာမခံပေးတာကျမစီပဲဖုန်းဆက်တောင်းတာ
1: ဂိမ်းရှုံးလို့ဆက်မဆော့ခြင်းပြင်မဲ့လေဘယ်ကမှမသိတဲ့ဖုန်းစိမ့်တွေနဲ့ဂိမ်းထက်ဆော့ဖို့နေ့စဉ်ဆက်တယ်လို့ကစားသူရဲ့အကောင့်ထဲဘောနပ်ထည့်ပေးတဲ့ဆက်ဆော့ပါဆိုတဲ့ message တွေကလေနေ့စဉ်ပို့နေတာကြောင့်ဒီ slot game လောကကနေရုံးမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ် slot game ကစားလို့အသက်ဆုံးရှုံးရတာနဲ့ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေအမြောက်အများရှိနေပေမဲ့လည်း slot game ကိုနိုင်တဲ့သူရှိနေပါတယ် SBS ကလလန်းမီတလောက်ဆက်သွင်းမေးမြန်းခဲ့တဲ့လူ12ဦးမှာအသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသား2ဦးသာလေ slot game ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာအပေါ်မှာအေဂျင့်တယောက်ပြောခဲ့တယ်လို့လူ20တဲကနှစ်ယောက်ထဲမှာအဆိုပါအမျိုးသားပါဝင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ slot game ကစားလို့နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမည်မဖော်လိုတဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်။ကစားသူတွေတိန့်ရှာနေချင်နိုင်လာတဲ့အခါမှာလဲ website ကအကောက်ကိုပိတ်လိုက်တာ system error အကြောင်းပြတာဒါမှမဟုတ်ငွေထုတ်ဖို့အတွက်အခွန်အဖြစ်ထပ်မံငွေဖြည့်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်လိမ့်လည်းထွက်ပြေးသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ online လောင်းကစားဈေးကွက်ကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တရားမဝင်လဲပတ်နေတဲ့ slow website တွေကိုတရားဝင်စာရင်းမပြုစုထားပေမဲ့လဲ website ပါ9000ကျော်အထိရှိနေကြောင်းခန့်မှန်းရပါတယ်အဆိုပါ website တွေဟာနာမည်အမျိုးမျိုး agent အမျိုးမျိုးနဲ့ Facebook, Telegram, Viber, TikTok တွေမှာနေ့စဉ်ကြော်ညာနေကြပါတယ်။ငွေဒါ3000ကျပ်ကနေစတင်ကန့်ဆန်းလိုက်ပါ။နိုင်ရင်ချက်ချင်းငွေထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကြော်ညာစာသားတွေဟာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ social platform ပေါ်တွေမှာပြုပြင်နေအောင်တွေ့နေရပြီးဒါဟာလူငယ်များစွာရဲ့အနာဂတ်တွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ဘဝပြက်ကင်းအစပဲဖြစ်ပါတယ်။ slot တွေကိုကြော်ညာရမှာlive streaming လုပ်နေတဲ့ gamer တွေနာမည်ကြီး gamer တွေကိုယ်တိုင်ကြညာပေးနေတာကိုတွေ့ရသလို subscribe model တွေ selling တွေ tiktoker တွေနဲ့ telegram ကအပြာကား channel တွေမှာအဓိကကြညာပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် streamer တဦးက online လောင်းကစား company တစ်ခုအတွက်တစ်လကိုအချိန်ကျောက်စေကြညာပေးရတာဖြစ်ပြီးကြညာကအနေနဲ့တစ်လကို350ခန့်ရရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြနေပါတယ် Facebook ပေါ်မှာတော့လောင်းကစားကြညာတွေကိုတားမြစ်ထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လေမြမပြည်တွင်းမှာဒီကြညာတွေဘာကြောင့်ပြုပြင်နေလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားဖြတ်ခိုင်းတွေဟာနှီးပညာကိုအသုံးချပြီး Facebook AI ကိုလှည့်

0: ကြတာတွေရှိတယ်လို့ IT သမားတွေကသူတို့ချင်းချင်းယူဆချက်တွေကိုပြောပြပါတယ်။ online agent တွေကတော့သူတို့အနေနဲ့ Facebook မှာတင်ညာတွေတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပြပါတယ်။တင်ညာတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အချိန်မှာလဲတာမန်ဂိမ်းဒါမှမဟုတ်ဈေးရောက်တဲ့ page ပုံစံပြထားပြီးလူတွေကနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှသာ slot website ထဲကိုရောက်သွားအောင်လမ်းကြောင်းလွှဲပြုတ်လုပ်ကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Meter Facebook အတွက်တော့ဒီတင်ညာတွေကနေတစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဝငွေရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ပင်ဖို့ထက်မမြင်ချင်းအောင်စောင့်တာဒါမှမဟုတ်စစ်ဆေးမှုရော့ရဲတာတွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။Facebook ပေါ်က slot game တင်ညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook တင်းကို SPS ကဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လေပြန်လည်ဖြေကြားထားတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံတကာမှာ Facebook ကိုဒီ game တင်ညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုနိုင်ပေမဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုမဖြစ်နိုင်တာကလည်း slot game ကိုထိန်းချုပ်ထားသူတွေအတွက်အားသာချက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကဆိုနေကြပါတယ်။ slot game website တွေကိုတရုတ်မလေးရှားနိုင်ငံတွေစီကနေအများဆုံးဝယ်ယူရတာဖြစ်တယ်လို့အေဂျင့်တွေစီကနေတဆင့်သိရပြီးဒီဂိမ်းတွေဟာကြားဖြတ်ဂိမ်းတွေနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြားဖြတ်ဆိုတာဟာတရုတ်စကားကနေဆင်းသက်လာပြီးနိုင်ငံမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကြားဖြတ်ဂိမ်းတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေသတွေဖြစ်တဲ့လောက်ကိုင်းမြောက်ရီလာအိုရွှေတိရိကန်ဒေသကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ဖိလစ်ပင်းနိုင်ငံတွေမှာအစင်းမြင့်အဆောက်အဦတွေနဲ့အခြေစိုက်လှုပ်ရှားနေတာပါ။ကြပ်ပြန်ကိုင်းတွေဟာလဆကောင်းတယ်လို့အကြောင်းပြပြီးလူငယ်တွေကိုနီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံခေါ်ယူကြပြီးရောက်သွားတဲ့အခါဖုန်းနဲ့ passport တွေကိုတင်ဆက်ပြီး slot website တွေမှာ slot website တွေမှာ agent အဖြစ်၎င်းလူတွေကိုလိမ့်လည်ရတဲ့ chatters အဖြစ်၎င်းတနေ့ကို15နာရီကျော်အတ္တမခိုင်းစေခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ကြပ်ပြန်ကိုင်းတွေဟာ slot website ပေါင်းထောင်ကြီးကိုတပြိုင်နက်လဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် Facebook ညညာတွေကိုငွေပုံအောသုံးပြီးလူတွေကိုဆွဲဆောင်ကဒီကနေရတဲ့ငွေမဲတွေကို slot game အနိုင်ရလက်တွေအဖြစ်ဖန်တီးကငွေပြူအဖြစ်ပြောင်းလဲပြစ်ကြတယ်လို့ဤပညာရှင်တွေနဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ် slot game တွေဟာလူတို့စိတ်အပန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိ online ပေါ်က slot game တွေကတော့ပျော်ရွှင်စရာကစားပွဲမဟုတ်ဘဲလူတဦးချင်းစီရဲ့ဘဝမိသားစုပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းအမြစ်တွေကိုဝါမျှူနေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီဂိမ်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာအရှိတောင်အာရှတခွင်ကိုချိမ့်ချောက်နေတဲ့ကြားဖြတ်ဂိမ်းတွေရဲ့လက်ပါစီတွေရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ data နဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာထောက်လိုင်း platform တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Statista အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2024ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံက online အလောင်းကစားဂိမ်းဆော့ကစားသူစုစုပေါင်းထံကနေ American dollar 14.68 တန်ခံမှုအထိ online လောင်းကစားဂိမ်းပိုင်ရှင်တွေကရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ2029ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအွန်လိုင်းလမ်းကစားအသုံးပြုသူ 6.4 တန်းအထိရှိလာနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ
1: ်။ထို့ရရှိမြခင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားတဲ့အစီအစဉ်နားဆင်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။

0: Mingla Vashin, Jula Satonia, Sunday Wine Season go BBC Wine or Darin to Matia and Regatin Sapi Maba. Tanila Nija in Dio Nangango Lea Jatoya Pushi, Twin Yang Soya Ume on Laya Keys in a Patalo.
1: Icaro, India the Mudia, Papa Nepatapito Brondaro, Yamanang and the Union and Chamaha, Mapita the Harishiabon, or Chongaria, the Kupane.
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပါးတွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အစိုးရကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ဂျာသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နှစ်ရည်အတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းကြားဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေ အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နှစ်အတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကထုတ်ဖော်ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှရီဖ်ကအဲ့ဒါပြည်ပချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအစိုးပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညားကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ရေးလက်ကြားထဲကသင်္ဘောတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲလက်နော်နိုင်ငံမှာနေရာ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်နော်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှာမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသက်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခန်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခမကိုနာမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရမ့်နဲ့ဂျွန်ဖ်ကန်နဒီအောက်မေ့ပွဲခမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရမ့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကန်နဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကြော်ခဲ့အပြီးနာယီပေါင်းများစွာအကြာတောက်ကြနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညမ်းတွေဆင်ပြီးခမမျက်နှာစာကိုတာလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မနက်3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အယာတိုလာအာလီခါမီနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြာရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်ဆိုရကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာအယာတိုလာခါမီနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရဲ့မချခင်မှာတဟီရန်မြို့နဲ့ခွန်မြို့တွေမှာလည်းဇာပနအခမ်းနာတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အယာတိုလာခါမီနီဟာဖေဗရူလာကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအယာတိုလာခါမီနီရဲ့ဇာပနအခမ်းနာကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာတော့ယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမီယွက်စိတ်ကမ်းမျိုးကရေချောင်းခိတ်တစ်ခုမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kach ရေလက်ကြားနဲ့ကိုက်ရဲ့အစော့ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းခိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မိကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ90ကျော်လောက်ကစ조사ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တခြားရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ Volga မျိုးကစက်မှုဆောင်တစ်ခုမှာလည်းမိဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။

0: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါတယ်။အရင်လွှတ်တော်နှစ်ဆက်စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ဘဲအခုလွှတ်တော်သက်သန်းမှမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
1: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတ္တူပေးဖို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီ AC ပေးဖို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထူးတိုင်အောင်ဒီကန့်သက်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ၊ကြားပြူပါတီကတောင်းဝင်ရှိသူတို့ပြောပြတာက
2: အဲ့ညွှန်ကြားစာတို့ထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်ထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့တော့ပါတီကိုနိုင်ငံခြားဖွဲ့စည်းတွေပါညာတော့တန်ရုံးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားဖို့ရင်တော့ဒီပြစ်ချက်ရည်ယူဖို့အဲ့ဒါတော့အရင်တော့ရှိပြီလားပါကိုယ်စလဲကိုညွှန်ကြားတာတော့ဒီဟာပရမဆုံးလို့ပဲသူတို့အကြောင်းပြချက်လည်းဘာမှမထည့်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး
1: နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာတော့နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲတွေ့ရင်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေပုံမှန်စနစ်နဲ့အရေးယူခံရနိုင်ပြီးဒီပုံမှန်အရပါတီဖြတ်သိမ်းခံရနိုင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအမတ်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရတာဟာစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်ထက်ကစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတားမြစ်ချက်တွေကဘယ်လိုသဘောတရားစေနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးသုံးသက်တာက
3: မယုံမကြည်ဆက်ဆံတယ်လို့ခင်ဗျာဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ကြာတခုတော့ရှိတာ USCB တော့ရှေ့မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကတော့တင်มาပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ဒီတိုင်းပဲ UEC ကတော့လိုက်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ Token ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာမျိုးတော့ရှိမှာပေါ့တော်တော်လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့စမ်းသပ်ကြည့်တင်တာပေါ့တန်ရုံးတစ်ခုခုကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းမယ် Okay အဲ့ဒီပုံမှာ UEC ကိုတင်လိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ USCB လိုပဲတူတူဖြစ်သလားပေါ့နော် USCB နဲ့တပြေးတည်းဆက်ဆံခံရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သလားဆိုတဲ့ဟာလည်းလက်ရှိတရားဝင်ပါတီတွေနေနေတော့စံတကြည့်တယ်လို့တော့လည်းထင်တယ်ကွာ
1: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလတုန်းကပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်သက်သက်ခိုင်နဲ့ပါတီဗဟိုအလုံးအမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်ထက်ထက်လှိုင်တို့ကိုကော်မရှင်ကိုအသိမပေးဘဲနိုင်ငံခြားတန်ရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူစစ်ဆေးခံရတာတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ
0: ်မတ်ရွှေပိုးနီပြောပြခဲ့တာပါသတ္တရှင်များရှင်အစံချက်ဆက်အလုံးအရေးအတွက်များစွာကိုတပြိုင်တည်းဖွင့်နေတာကြောင့်အဲ့ဒီစုညံတန်တွေကနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဒါကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုဇွန်လ12ရက်ကမွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာဒီအတွဲလိုက်အစံချက်ဆက်တွေရဲ့စုညံတန်တွေကဘလောက်ထိဆိုပါသလဲ။မတ်သင်းသင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
4: မွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေအစမတန်ဖွင့်လှစ်ပြီးစူညံတန်တွေပေးနေတာကိုထိရောက်စွာတားဆီးပိတ်ပင်ဖို့ဘီလင်းမြို့နယ်အမန်နေပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတည်ဟီကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ9ရက်နေ့လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာစတင်တင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့ဒီအဆိုမနေ့ကဇွန်လ12ရက်နေ့ပြည်နယ်လွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပါထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးလွတ်တော်အမတ်အားလုံးကလည်းကန့်ကွက်သူမရှိဘဲအတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရတယ်လို့ဆိုတင်တွင်တဲ့ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရီကပြောပါတယ
5: ်။အလို့တန်းနေမှာပေါက်ပြီးနေဖွင့်တာချက်ကိုအချို့ကြီးပါနေတယ်။ဒီနေ့လုံးတင်ရအောင်ဆိုရင်ဆိုခွင့်အပီးရီယံမခံတာမခံတာတော့ပြောတော့လည်းမခံရဖြစ်ပါလေအဆင်ပြေဖြစ်
4: 2012ခုနှစ်ပြန်လည်ထားတဲ့ရက်ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံခွင့်ပြုချက်တောင်းမရပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသုံးရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ခွင့်ပြုချက်မဲ့အတွဲလိုက်စောင်းပေါက်တွေဖွင့်မယ်ဆိုရင်ရက်ကြေးဥပဒေပုံမှန်26အရာငွေဒဏ်5တောင်းဒါမှမဟုတ်ထောင်ဒဏ်6လဖြစ်စေဒဏ်ရရလုံးကိုဖြစ်စေချမှတ်မယ်လို့ဥပဒေကိုကိုးကားပြီးဦးတည်ရပြောပါတယ်။အော်လန်လော့စပီကာအတန်ချက်ဆက်စားတာတွေကိုအလုံးအရေအတွက်များများသုံးပြီးဖွင့်ကြတာကိုမွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့အသွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်လို့ခေါ်ကြပါတယ်လော့စပီကာအသွဲလိုက်တွေကိုကားပေါ်တင်ပြီးလှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါလော့စပီကာတွေကဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့မလွတ်လို့ဓာတ်ကြိုးတွေနဲ့ညှိပြီးဓာတ်လိုက်တွေစုံတဲ့ဖြစ်စဉ်တချို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်စီးပွားဖြစ်အတန်ချက်ဆက်ငါးရမ်းသူတွေကလည်းအတန်ပိုကျတဲ့ထက်ကျဲအောင်ပြုပြင်ပြီးငါးရမ်းနာမျိုးတွေရှိလာတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
6: ်ဒါတွေကစီးပွားရေးအနေနဲ့မှာရပ်ွက်တိုင်းကြီးရဲ့ရပ်ွက်တွေပါပါတော့ဟိုတကားစားတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါကလည်းတယောက်တယောက်ကအဲ့ဒီကားစားတဲ့လူတွေကဘလူတန်ပူကျင်လဲဆိုတဲ့တိုင်ပုံနဲ့ဆွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့မြေပါတုံနေပါတော့ဒါကြရင်ချုပ်တိုင်းတစ်ခါတော့ရင်မြန်

0: မကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေခွင့်ထားရင်ကားမှတော့
1: အတန်ချက်ဆက်တွေပေါင်းဝင်ကျဲလောင်တဲ့အတန်တွေမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြရသူတွေအနေနဲ့အကြအာယုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကို ည၈ နာရီကနေ၈ နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13039လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဂျူလ23ရက်စနေညပိုင်းစီစဉ်ကို BBC Wine တို့သားရိနဲ့ဒီကျမတီရံရဲကတင်ဆက်ပေးမှာပါတနင်္လာနေ့ကျရင်တရုတ်နိုင်ငံကို၄ရက်ကြာတွားရောက်ဖို့ရှိတဲ့အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့
1: ဒီကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံချာမှာမပြီးချက်သေးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတခုပါနေပါလေ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမွန်ပြည်နယ်မှာအတွဲလိုက်ဆောင်းပေါက်တွေဖွင့်တာကိုတားဆီးဖို့အဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။တခါအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မှုမျှော်လင့်ကြောင်းဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်တဲ့အကြောင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူချက်တစ်ခုလာမယ့်24နာရီအတွင်းအပိသက်ရေးဆွဲနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှာဘက်ရှာရီဖ်ကအဲ့ဒါပြည်ပချင်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့သူပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဟာအစိုးရပြုထားတဲ့နားလည်မှုစာချုပ်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခုနောက်ဆုံးအရေးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညားကနောက်ထပ်နှစ်ဖက်အကြားရန်လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားတွေကသင်္ဘောတွေကိုပစ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အီရန်ဒရုန်းအတော်များများကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလက်ဘနွန်နိုင်ငံမှာနေရာဒေသ20လောက်ကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကအမိန့်ပေးခဲ့ပြီးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်အစိုးရသတင်းမီဒီယာတွေကဆိုပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့အမေရိကန်နဲ့ဘယ်သဘောတူချက်ထဲမှမဆိုအစ္စရေးနဲ့လက်ဘနွန်မှာရှိတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့အစည်းတိုက်ခိုက်နေမှုအဆုံးသတ်ရေးကိုပါထည့်သွင်းရမယ်လို့အခိုင်အမာပြောနေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့ကသရုပ်ဖော်တင်ဆက်မှုအမှုပညာခမ်းမကနေဒီစင်တာအဆောက်အုံရဲ့မျက်နှာစာကနေသမ္မတထရန့်ရဲ့အမည်ကိုဝန်ထမ်းတွေကပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်။ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေမပါဘဲဒီခမ်းမကိုအမည်ပြောင်းခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခမ်းမအဆောက်အုံရဲ့အမည်ကိုဒေါ်နယ်ဂျေထရန့်နဲ့ဂျွန်အက်ဖ်ကနေဒီအောက်မေ့ဘွယ်ခမ်းမအဖြစ်အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ဖို့မစ္စတာထရန့်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုတဲ့ကနေဒီစင်တာဘုတ်အဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလတုန်းကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကျော်ခဲ့ပြီးနိုင်ပေါင်းများစွာအကြာတောက်ကြနေနှောင်းပိုင်းမှာဝန်ထမ်းတွေကညံ့တွေဆင်ပြီးခမ်းမမျက်နှာစာကိုတာလဘတ်တွေနဲ့အုပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနေ့3နာရီလောက်မှာတော့ဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမည်ကိုပယ်ဖျက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ကွယ်လွန်သူအီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်အာယာတိုလာအာလီခါမေနီရဲ့ဇာပနာကိုလာမယ့်လကြာရင်အီရန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာကျင်းပမယ်လို့အီရန်အစိုးရကပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့ဇာတိမြို့ဖြစ်တဲ့မက်ရှ်ဟတ်မြို့မှာအာယာတိုလာခါမေနီနဲ့သူ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေမြေမချခင်တဟီရန်မြို့နဲ့ခေါမြို့တွေမှာလည်းဇာပနာအခမ်းအနားတွေကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်။အာယာတိုလာခါမေနီဟာဖေဖော်ဝါရီလကအီရန်စစ်ပွဲပထမဆုံးနေ့မှာပဲအစ္စရေးရဲ့လက်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုအတွင်းသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း38နှစ်နီးပါးအုပ်ချုပ်ခဲ့သူအာယာတိုလာခါမေနီရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုစစ်ပွဲကြောင့်ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာယူကရိန်းရဲ့ drone တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတမ်ရီယုတ်စိတ်ကမ်းမြို့ကရေချောင်းဂိတ်တစ်ခုမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Kerch ရေလက်ကြားနဲ့ Kerch ရဲ့ Azov ပင်လယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီရေချောင်းဂိတ်မှာဆွဲလောင်နေတဲ့မီးကိုနှိမ့်သက်ဖို့လူ60ကျော်လောက်ကစူးစမ်းခဲ့ရတယ်လို့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်သီးခြားရေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ယူကရိန်းနိုင်ငံနဲ့ကီလိုမီတာ1300လောက်ဝေးတဲ့ Volga မြို့ကစစ်မှုဆောင်တစ်ခုမှလည်းမီးဆွဲလောင်ခဲ့ပါတယ်။ Russia စွိုင်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေဟာယူကရိန်းရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ Ebola ရောဂါကြောင့်ယူဂန္ဒာနိုင်ငံအပေါ်ခီးသွာလာခွင့်ကန့်သက်ထားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ယူဂန္ဒာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဒိုင်ယနာအက်ဒဝိုင်းကဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပြီးဒီကန့်သက်မှုတွေဟာတကယ့်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။အီဘိုလာရောဂါဟာအိမ်နီးချင်းကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံအီတူရီပြည်နယ်မှာကူးစက်ဖြစ်ပွားကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကပထမဆုံးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒာနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်သူ19ဦးထဲက2ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးနီးပါးလောက်ဟာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကနေဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့ကွန်ဂိုလူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ယူဂန္ဒာ၊ကွန်ဂိုနဲ့တောင်ဆူဒန်နိုင်ငံသားတွေကိုပြည်ဝင်ခွင့်တားမြစ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာအမေရိကန်ကနေဒါနဲ့ UAE နိုင်ငံတွေပါဝင်ပါတယ်။အားလုံးကိုတင်ကြုံကြည့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့ policy မူဝါဒကြောင့်ယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုပုပွင့်လင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်မမျှမတအပြစ်ပေးခံရရတယ်လို့ Miss Edwine ကပြောပါတယ်။တောက်ကြနေတော့က Congo Democratic သမ္မတနိုင်ငံမှာယောဂါကူးစက်ခံရသူ900နီးပါးတည်းက virus သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့သေဆုံးခဲ့သူ136ဦးရှိခဲ့ကြောင်းကွန်ဂိုကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအတည်ပြုပြောပါတယ်ရှင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကြောင်သားတန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ဆိုခဲ့တဲ့ဆံမီးပွဲမှာမေခွန်းပေါက်ကြားမှုတွေစီးမင်းချိုးဖောက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတော်တန်ခွက်ဆန္ဒပြမယ်လို့အဓိကအတိုက်ခံကွန်ဂရက်ပါတီကထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းကြောင်သားတွေလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့ဒီအရှုပ်တော်ပုံတွေကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာခဲ့ရသူတွေကိုခေါ်ယူပြီးအစည်းအဝေးလေးခုကျင်းပပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့ကွန်ဂရက်ပါတီကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။သတ္တရှင်များရှင်အသွင်ပြောင်းဆိုရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာဇွန်လ15ရက်ကနေ19ရက်နေ့ထိ4ရက်ကြာတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့ရှိနေပြီးတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါလေ။ဒါဟာသူသမ္မတရာထူးယူပြီးနောက်ဒုတိယမြောက်သွားရောက်တဲ့ပြပခီးစဉ်ဖြစ်ပြီးဒီခီးစဉ်မတိုင်ခင်လေးမှာပဲမြန်မာနဲ့တရုတ်နှစ်နိုင်ငံတွင်မှအမေရိကန်နိုင်ငံသားတချို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာတွေလည်းရှိနေပါလေ။ကိုမြင့်လွင်ကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါလေ
2: ။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံအကြားညှိနှိုင်းမှုတွေမပြီးသေးလို့နောက်ဆုံးလိုက်ရတာလို့နှိစက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆက်အနာသိမှုနောက်ပိုင်းပြည်တွင်းစီးရေးပဋိပက္ခတွေကြီးမားလာနေတဲ့အချိန်မှာတရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာအရေးမှာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုပုံမကြီးထွားလာခဲ့ပါဗျ။ဒီခရီးစဉ်အတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ရှီကျင်းပင်တို့ကြားဘာတွေအဓိကဆွေးနွေးဖို့ရှိရမလဲ။ငင်းချင်းရင်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမြန်မာအင်စတီကျူအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဒေါက်တာမင်းစောဦးပြောတာက
1: ဒါကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဟာသောက်ပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကြားမှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့ဟာတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုပါနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့တချို့ project တွေကြတော့လက်ရှိပြိပခါရဲ့အနေထားရဆက်လက်အကောင့်တွေဖော်လို့မရတော့တဲ့အခါမှာတခြား alternative တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာမျိုးလဲဒါတွေဆွေးနွေးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါ
2: တရုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းမြန်မာနဲ့တရုတ်ကြားနဂိုကလေးကသဘောတူညီထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြစ်ခဲရစေးရေးကိစ္စတွေကိုပဲအဓိကဆွေးနွေးမှုတွေရှိလာမှာဖြစ်ပြီးထူးထူးခြားခြားအပြောင်းအလဲတွေမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒေါက်တာမင်းစောဦးကသုံးသပ်ပါတယ်။ဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေ့လာသူဒေါက်တာလှကျော်စောပြောတာက
3: တရုတ်ဝင်သမ္မတရေးဖြစ်သူကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံယူချင်တော့သူနဲ့အဆက်ဆိုင်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေဆက်ပြီးတော့ဗမာပြည်ကပြည်သူလူထုကိုဘာသာဖြန့်ပြနေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာသူတရားဝင်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့အိန္ဒိယသွားပြီးပြီးအခုတရုတ်ပြည်ပါတယ်မကြခင်လဲရုရှားတို့ဘယ်လိုရုစ်တို့လည်းသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ
2: ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ7ရက်နေ့ကနေစင်ကာပူနေ့အထိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာတရုတ်နိုင်ငံကို2ရက်အကြာရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သမ္မတထရန့်ရဲ့ခီးစဉ်အပြီးမကြခင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးလေးဖြစ်မြန်မာမဟာဗျူဟာနဲ့မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ ISP မြန်မာဦးဆောင်သူဦးမင်းစင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုအန်ဒရီဖြစ်စေတဲ့ရှိုးဝဲတင်ရယူရဲလို့တင်တရားနဲ့စစ်ဆင်းနေတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမစ္စတာလင်ကျန်းကဂျွန်ဆင်းနီယားနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
0: ။ကွန်မြင့်လွင်သတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။သောတာရှင်များရှင်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်ဆိုရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့စီကသိရပါဗျ။အရင်လွှတ်တော်နှစ်ဆက်စလုံးဒီလိုညွှန်ကြားချက်မျိုးမရှိခဲ့ဘဲအခုလွှတ်တော်သက်သန်းမှာမှဒီလိုညွှန်ကြားချက်ရှိလာတဲ့ပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
4: လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာနိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဖို့ရှိရင်လွှတ်တော်ရုံးကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုလည်းမိတ္တူပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုဇွန်လ12ရက်နေ့မှာပါတီတွေစီပေးပို့လာတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံရေးပါတီတချို့က BBC ကိုအတည်ပြုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာတခြားတန်ရုံးတွေအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တွဲဆုံရင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကြိုတင်တင်ပြခွင့်ပြုချက်တောင်းရမယ်ဆိုတာ2022ခုနှစ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်ဖွဲ့ပေးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်လက်ထက်ကလေးကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲကနေလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးလွှတ်တော်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အထိတိုင်အောင်ဒီကန့်သတ်ချက်ကိုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါထပ်မံအကျုံးဝင်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်လာနေတဲ့အကြောင်းရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားပြူပါတီကတောင်းဝန်ရှိသူတို့ပြောပြတာက
5: အဲ့ညွန်ကြားစာဆိုထွက်လာတာတွေ့ပါတယ်ဘယ်လိုရည်ယူမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြစ်မှုပြစ်တမ်းထားမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတော့ဘာမှမပါဘူးခင်ဗျာ
4: ยังนึกว่าเราปาร์ตี้ในงานชาพูดซีดีเนี่ยจะเอาจ้าบุญเนาะแต่ยังนึกในตอนตัวเองมาส่วนเนี่ยจะเอาจ้าบุญเนาะที่พิจารณาอยู่บุเอร่าเราเย็นนึกว่าชีวิตเราบ้างกูจะเลี้ยงยังจ้าเราเดียวประมาณสองหมื่นเราจะเอาจ้าเลยประมาณมันเท่าไหร่เราเนาะเราไม่จดเอาเลยนั่นยังอีปาร์ตี้ด้วยมาเราในงานชาพูดซีดีเนี่ยคุณดูจะไม่อยากไปด้วยยังนั่นยังอีปาร์ตี้มีอะไรบ้างเนี่ยอุบลีปุ่มสั่นเนี่ยยี่อยู่ขยันไหนบีที่ปุ่มไม่อยากปาร์ตี้พิ ဒီလိုတမ်းမြှင့်ချက်တွေကဘလို့သဘောတရားစီနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုနိုင်ငံရေးလေးလာသူတဦးသုံးသပ်တာက
6: မယုံမကြည်သက်ဆံတယ်ခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမျိုးကြီးပေါ့ဗျာတခုတော့ရှိတာ USB ပြီးတော့ရှေ့မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူကတော့တင်ပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျတော့ဒီတိုင်းပဲ USB ကတော့လိုက်ကြည့်နေတာတော့ကျွန်တော်ကမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆက်ကွန်ပြူလိုက်ပြီဆိုတော့မျိုးတော့ရှိမှာပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိတရားဝင်ရှိနေတဲ့ပါတီတွေကလည်းဒါတွေကိုနည်းနည်းတော့စမ်းသပ်ကြည့်တင်
4: party okata, tota kaine, party boho low muson poin, tota line ogo, commission or a team of pewe, Nanyaja, the young at when she do in a dress on there, so be call you Sisi Kayara Rede, she gave Bubare.
0: Mashu Boni Pyopja Keraba, Tota Shimashi, a son chess, a long ye to a miazuago, the biane, puny raja, every sunyan than rega, Nanganari, Jamaego, Tiga, now ship chinny, so be Dago Tassibo, so go, Junla, Sanayaka, Momjine, Lutoma, Kangwatu, she, deep you gave Ari, Momjinema, D. Twilight, San Chessa, Tree, Sunyan than rega, Balauti, so badly, Matin rega, Pyopja Mava.
6: มุมนี้เนี่ยมาอต้วยไล่ซ้องบ๊อกซ์ตุยอสมดันพ่นเลยปีสุญญันตันตุยปีนี่ราโกทีหยอกซาตาซีเป้เป็นโบปีเล่มยุเนี่ยอมันเนี่ยปีเนี่ยลุดดอกูซะเลอูติงยีกาปีเกเรจุนลากูเยเนี่ยลุดดอซีเวมาซะตินตินนวยเกจาบีลุดดออมันอาลุงกะเลกั่นกั่วตุไม่ใช่เวอติปิ้วเกจาราဖြစ်ပါတယ်ဒီတန်ချက်ဆက်တွေရဲ့အတန်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲလူမှုရေးပြဿနာတွေပါကြုံနေရ
7: ลูกสู้ตื่นด้วยเนี่ยปีเนี่ยลุดดอกูซะเลอูติงยีอ่ะပြောပါတယ်အလိုတန်းနေမှာပေါ့ဒီเนี่ยသူမေးလုံးတင်တာလို့ပြောရဆိုခွင့်တပီးလေးနေရာမခံတာမခံတာတော့ပြောပါပြောတော့လက်ပါခိုင်ရစ်ပါရစ်ပြီးဖြစ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နှစ်ထောင်စနေခုနှစ်ပြန်လန်ထားတဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေမှာအတန်ချက်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးဥထံခွင့်ပြုချက်တောင်းမြပြီးခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတု
6: ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
0: ลาสปีกาตัวไล่เดียวก้าวเต็มบีเล่เล่ตัวลาเรคาลาสปีกาเรียกตัดจูรีเนี่ยมันลุลูตัดจูรีเนี่ยหนีบีตัวไล่เตะส่งเนี่ยพิเศษตัวชูเลยปีเกเรลาบังอาชีเกบาร์เลยดาบินซีว่าพี่ตันเชสเซงไงยันตุรีกาเลยตันโปเจตเทเจอังพิบินบีไงยันนามิวเรชิลาเรลูมุมบีเนี่ยติดตาขันตัวอับยอบาร์เล
6: การงานสิวายเดียนี่เนี่ยมันยากกว่าได้ยากกว่าดีบ่าวเนาะจะการสาเหตุเป็นยังไงอะไรก็ได้เดียวก็ไอ้ลูกการสาเหตุดูเดียวลุงเดียวกูเจนนี่แสดงใจมึงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยการงานเรายีว่ามีว่าตรงเนี่ยบ่เนาะถ้าใจชุดการที่เขาต่อยเนี่ย

0: တ်မကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေခွင့်ထားရင်တားမှာတော့
1: အတန်ချက်ဆက်တွေပါဝင်ကျေလောင်တဲ့အတန်တွေမကြခဏဒါမှမဟုတ်နိုင်နဲ့ချီပြီးကြရသူတွေအနေနဲ့အကြအာယုံထိခိုက်တာတွေအပြင်နှလုံးနဲ့စိတ်ကိုပါထိခိုက်နိုင်တယ်လို့အထွေထွေအထူးကဆရာဝန်ကြီးတယောက်က BBC ကိုအတည်ပြုပြောထားပါတယ်ရှင်
2: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13039လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။စနေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။